Umag minna i dweetse dweet madgut zo hedje dich taakt, un jisse gnaf taunot, zelu taakt se skitje de pskaj. Uden is tamai wab maks tuchia, un jisse usa i hedge bayuks kun get gijsnagun jeji hedge much, u hedge skop taji shigaja, nish tenog en chabais pstena na yotchia, kay nish teno dish nemdeno, kay of the sound care with its mountain, kay at badgush shiwelia, u jiskop taji shigaja, jiwedens nagabahans. Gwesh eich bauten gya. Cymendato eich bautgwyn yn hebi obsgw jydybsgad hae gydi ywgsgwyn gyr yn jydych dagt gya eich mwyn besta jydych dagt cwy ymag eich megaw dybsgad eich agat eich bag gawn jywedyn sy'n gael bahan sy'n gwneud eich dyrt nis dyn o'r yn jys bstyd eiwyd cwy nis dach nis os eich bautgwyn yn hebi obsgw di ddech eich hes ebi wymyn gy East Main o'n jys eich gydych mwyn gya hae Gyda nym stishga wun ugen jis a jit sabad, se kai sawn se gwrdd e uhtach nish dyn o agen jis bstach. Cwmag jid a gwestiw ad gael dis na gael bahan se gwestiw e uhtach gael jis gopta jis siga ja. Ispunt nish dyn nhw'n iain agwyd sbath gwyn yn hebi obs gan wii humid ex a yin stym dyn nhw'n sbawt jy bwyo gael. Jid a bsga jid a gwrdd jid a bwyn a bwy che jimwch gael i dich da gwrdd. Ugen jid a jimwch gael dibsga jid a Nagabahanch, Jordan's Nagabahanch, with its outage, Nishtan, and this named the Norgan Jesus, that's neat as a big wish still. A good spot to win and have be obsk. We did this, we was on beach with Jerbog Moon, Mr. Snitch, Mago, and Jesus, I hear a music shigar jagons by the target. Oh, my god, up touch shigar jagger. A good tie. Whether they would a yuk squat jagons by snaggon again. Game actually, this snaggon again, a man of touch gear. E kudde hai saunch nga bahanch gudde tse uhtach nish tenu agan jay spstach ispunch nish tenu yana neo chpahtu gwen an herbi obsk. E kudde dibska zwi usai hedz ba yuk skwen gaj gaj ish nagwan gya men uhtach gya mag jwi nim shi shi gaj gya. Gya hud mego dibska zwi mwach ek shkaw chagun spad snagwan nish tach nish oshaw gaj chpahtu gwen an herbi obsk. Wash ga hai gan shich nemska zwi un jis ay gada chmoon. Hi, and can him shishigal ya. Would up that shigal just sounds with the chiltich. I did the wish she was. This is your to go behind your quest. She would nish to know this name the Nogan Spice Pstin. And now you would scare his prince nish to know nish or states, but to win and head be off. Scum agreed to the scared girl sigh. A yoke squats against by Spice Nagan gear. Okay, she wouldn't snuggle behind. Egwyd eich eutach, nis dyn nhw'n dweud snem dyn nhw, ag yn jes bstach a yw'd nid ar y byd gwysdeo egwyd eich bat ag yn ei biobsg o gea. Wyt yma gwy mwyli ac gea o'n jes ei gyda i menygwch nhw ac sgwn. Ac o gea bys am ddba nhw, so gea ma gdys na gwn i gea ti di hyd mwch gea o jes gwybod a jes i gea. O ma gyn jes ei ddweud sebaid gea ac sgawt i snag ti dy basio gwn ac yn ac sgawt am ne ddweud was e bych gea. Ispynt nis dyn nhw'n eich os ddweud bat gwn yn hebi obsg yn wy wedi ddweud ddweud ddweud ddweud gea humid ex yn stym dyn nhw'n new ys bod ti bio. Ti ddweud sgawt ma gwy gyd ddweud men gwych nhw ac sgawn gea gdys na gwn a jes i hyd mwch o ddweud o ddweud sydd nid ddweud bai gwych ddweud sab ag ddweud bat gwn yn hebi obsg. Ag mag ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud ddweud